0: Бургаські вечері,
1: котрі барські мережі, сречні сплетені, от тонка
0: бургаська могла.
1: О, розкажіть мені,